ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: radio. Vogošć, Vogošć, Vogošć,
1: Vogošć. Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
2: Sois prudent, comme l'amour, avec les femmes.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Napoli radio.
4: Radio Vogošća.
3: Radio Vogošća.
5: Slušate dječji program Radija Vogošća.

0: Dobro, evo malo ćemo prekinuti ovu pjesmu, divnu pjesmu Dine Merlina, pjesma koja kaže kad si rekla da me voliš, jer ćemo u nastavku govoriti o sasvim drugačijoj temi. Naime, ove subote u Pionirskoj dolini povodom obilježavanja Dana kantona Sarajevo, preduzeće Park i kanton Sarajevo pripremaju novu veliku porodičnu feštu, kako su saopćili, novi poklon svim građanima, djeci, roditeljima, nanama, bakama, dedama i prijateljima prirode. O tome ćemo u nastavku našeg jutarnjeg druženja, jer je sa nama potparolka preduzeća Park, naša draga Aldijana Hamza, kojom želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijepa muzička podloga za svu ovu najavu.
0: Kaže,
1: rekla da me voliš.
0: Jeste, kad... Dobro, moram pitati odmah na početku, da li je Aldijana možda rezervisala kartu za koncert Dine Merlina, hoće li ići, ima tu više, je li 31. juli pa 1. august, veliki se ljubitelj, je li tako, Dine Merlina?
1: Tako je, prvi termin rezervisan odmah.
0: Odmah u startu, znači to, jel Dijana završila to sve. Evo lijepa tako priča, je. Lijepa priča ponovo iz preduzeća Park Pionirska dolina, zaista sutra povodom 9. maja okvir obilježavanja Dana kantona Sarajevo. Bit će lijepo, zaista mnogo toga ste najavili, a vi ćete nam u nastavku jeli, reći šta to sve planirate sutra u našoj Pionirskoj dolini.
1: Zato sam i rekla da je dobra muzička podloga. Kad si rekla da me voliš, u stvari mi na ovaj način pokazujemo i pozivamo posjetioce Pionirske doline da im pokažemo da ih volimo. Ovo je druga manifestacija u toku ove godine koju pripremamo u Pionirskoj dolini. Sutra već u 8 sati u potpunosti besplatan će biti ulaz, tako da će kapija biti otvorena i sve do 20:30 koliko je dnevno radno vrijeme tokom maja Pionirske doline. Međutim, da to ne bi samo bio dan za besplatan ulaz, mi smo u preduzeću Park potrudili se da napravimo jedan poseban program koji počinje tačno u 11 sati i traje sve do 14. Dosta zanimljivosti, dosta sadržaja, dosta poklona, dosta radionica, dosta prilike da se družimo, da upoznajemo nove prijatelje, stvaramo nova prijateljstva i možda nove ljubavi, pa da bude...
0: Naravno, u proljeće, Aldijana, sve moguće, ali pogotovo kad se dođe u Pionirsku dolinu, jeli, možda se rode neke nove ljubavi. Šalim se. Evo, moram dakle, evo, obzirom da je sutra taj porodični dan, da će izvesti, jeli, roditelji svoju djecu, nane,

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. 1, 2, 3.

kad zaboraviš Juli, i kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem, i nećeš srećna bit, slutim, jer su anđeli i đavli i narcis i grijeh potrebni za smijeh. Kad zaboraviš

0: Ovde je pravilo. Možeš pogit ili zvrstiti dalje.
1: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
2: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Prvo sam rekao želje, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Lijep pozdrav iz studija Vogoša Radija. Šalju vam Edhem Esmailhođić. Moj kolega Samir Muđić je svoj posao odradio, a u nastavku programa ja sam sa vama. Slušat ćemo dobru muziku, pravovremene i aktualne informacije do 18 sati. Nakon toga, zna se, ide antologija narodne muzike, od 19 sati ide Vogoščanska hronika, zatim naš noćni program. Svako dobro želim vam i dobar prijem. Eto, idemo, ne budi me noćas, kaže Kemal Monteno.

0: Fogos Rádió je váš pum pavoják.
1: Četiri minute. Sada je već izvanično. BHRT traži izvršenje presude protiv RTRS-a teške 5,4 miliona maraka. A povodom isticanja roka Višeg privrednog suda Banja Luka, koji je izrekao drugostepenu presudu kojom je RTRS obavezan BHRT-u isplatiti 5,4 miliona maraka i troškove postupka, VD generalnog direktora BHRT-a Belmir Karamehmedović je izjavio za FENU da nemaju nikakve informacije od RTRS-a, osim što vidi da je pokrenuta besumoćna kampanja koja nema veze sa istinom. I posjetio da je rok za uplatu sredstava 10. maj i da će se, s obzirom da ne očekuje da će uplate biti izvršena, BHRT putem zakonskih procedura zatražiti realizaciju te presude. On je naveo da ukupan dug RTRS-a prema BHRT-u iznosi skoro 107 miliona maraka i da je na bazi apelacije Ustavnog suda BiH, koji je prihvatio Vrhovni sud RS-a, utvrđeno da je BHRT oštećen.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

Radio Vokušća. Mi smo tu radi vas, zato pozovite 434-888. Radio Vokušća.

0: Evo ga, još malo pa će pola četiri, fali jedno pola minuti. Poštovani slušatelji, još jednom dobar dan iz studija Vogošća radija. Evo, družimo se do 17 sati punih 90 minuta, ispunjavamo vaše muzičke želje. Pišite nam, ne samo pjesmom, pišite šta ima u vašem kraju, odakle nas zovete i tako. To bi možda malo i ljepše bilo. A već nas je neko pozvao, imamo jednu porukicu. Halo.
1: Poštovanje, kako ste?
0: Odlično, kako ste nam vi?
1: Dobro, hvala Bogu.
0: Šta se radi? Šta se radi?
1: Malo vožnja i tako.
0: Vozite, koga vozite sami?
1: Pa evo, ima nas puno auto.
0: Puno auto. Gdje ste sad momentalno?
1: Pa evo, idemo dole malo prema Jablanicu.
0: Pa kako se čujemo tamo?
1: Pa evo.
0: Nekako, nekako je.
1: Jeste, te otvoren prozor.
0: Da, otvoren prozor pa dolazi signal. Dobro ste to rekli. E, kažete.
1: Ovako, može li ona prođe u Bosnu kroz gradove?
0: Prođe u Bosnu kroz gradove da rasteram gadove, jel? Prođe u Bosnu kroz gradove Safeta.
1: Može.
0: Može, prije toga ide Šaban, ima poruku, odiš. Prije dobile, hvala lijepo, prijatno.
1: Hvala.
0: Evo, pisao nam je naš Dževad, selam svima, ako može, od Šabana. Evo, ide stari kočijaš, dobro, ide stari kočijaš, nakon toga prođu u Bosnu kroz gradove, pjevač Safet Isović, šta ćemo još, pozovite, 434-888. Ajmo, slušati ove dvije pjesme pa se čujemo ponovo.

0: Evo, čuli ste nešto fascinantno, bit će fascinantno i dalje. Idemo dalje, pozovite nas 434-888, ulicama Banja Luke i prošetali maturanti treće generacije medrese Reis Ibrahim Efendija Maglajlić. Aferim, idemo dalje. Evo, neko je poslao porukicu da vidimo šta nam kaže. Selam svima, piše nam Sabira. Može li Saša Matić Neke ptice nikad ne polete? Može, naravno, naćemo i tu pjesmu. Idemo do vas, halo.
1: Halo, dobar dan, Edheme, kako si?
0: Dobar dan, Tarik, dobro je, kako si ti? Šta
1: dobro
0: radiš, Tarik?
1: Pozdrav tebi i svim slušateljima Bogošća radija. Ako može za mene Duško Kulić i pjesma
0: Pusti ljubav neka krene, je li to? Pusti ljubav neka krene, znam da tu tražiš. Hoćeš neku drugu?
1: Od Duška Kuliša Ti meni lažeš sve.
0: E, ne lažem, vala, Tarik, posebno tebi, ne bi slago ništa.
1: Nije ti, naravno.
0: Ma, šalim se, Tarik, znaš da volim da se šalim, je li tako?
1: I ja volim također da se šalim s tobom.
0: Dobro, hvala ti, Tarik, svako dobro ti želim.
1: Pozdrav, prijatno.
0: Prijatno. E, Sabira je prvo pisala, Saša Matić, Neke ptice nikad ne polete, a kad se sjeti, možda će i poletjeti. E, nakon toga, Duško Kuliš, idemo do vas, halo.
2: E, mašala, baš se me obradovao tom vijesti. Evo, ne znaš kako leksiliju moram sad popiti. Može li Banja Luka od Halda?
0: Može, bit će i Banja Luka, Banja Luka, može. Hvala vam svako, dobro, bit će Halid Muslimović i Banja Luka. Dobro, ova desna ruka odmah je našla tu pjesmu. Evo ovako, ide prvo Saša Matić, pa Duško Kuliš, pa Halid Muslimović. Uživajte.

0: E pa tako, 16 sati i 6 minuta, sve ono što ste vi poželjeli, to je išlo. E sad čekamo vaše pozive, 434-888 su naš telefoni, a tu je naš Viber broj 062-045-118. Nekako mi malo porukica pišite, slobodno 062-045-118 ili nas pozovite. 434-888, neko je tu, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava iz mene za sebe, za sve slušatelje Radio Bogoša.
0: Hvala lijepo, kako ste na vi?
1: Poželj jedna čestitka.
0: Bore, pošalji mi, nemoj mi čestitke, bolje pošalji mi pismo, u njem 50 eura, nemoj mi čestitke.
1: Eto, čestitam Bajramoviću, sretan put za hađ.
0: Bajramoviću?
1: Nijaz.
0: Aha, čuj. Nijaz Bajramović.
1: Ja, ja.
0: I Župči.
1: Aha. To je Nijaz bratišni muž.
0: Šta?
1: Bratišni muž.
0: Dobro, nećemo dalje. Nijaz Bajramović je moj dobar prijatelj. Eto da kaže. Nijaz Bajramović je moj dobar prijatelj. Ja sam s njim radio emisiju Besede. Čovjek koji se bavi istraživanjem kvaliteta hrane. Jel' tako?
1: Molim?
0: Koji se bavi istraživanjem Radio institutu za kvalitet radne.
1: Je.
0: Eto, znam to. Bio sam u ja kući. Eto.
1: E ovako, pozdrav za sve slušatelje, rekla sam Radio Bogošća. A za mene ako može pjesma Ne leti ptica jednim krilom.
0: Ne leti tvica, jel? Ili ptica?
1: Cica.
0: Ptica. Pa dobro, može, može biti.
1: Hvala i prijatno.
0: Prijatno, hvala lijepo. Čuj, Nijaz Bajramović, moj dobar pap. Čovjek se bavi svačim. Mi smo snimili jednu emisiju kod njega tamo i o nekom starom gradu, više Župče, on živi u Župči. Jedan krasan čovjek. Eto, 16 sati i 8 minuta, pozovite nas 434-888, su naši telefoni. Ne leti tvica jednim krilom.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti čotije, odinadat ćeš to što učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beši ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba, ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mahne.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi i šićara.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Marketing. Radio Logošća 88,2 MHz.
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: A dedo Atif je i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

Neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer sva gleda prvo sebe, bez bele.

To što boji nam dane, znaš li šta kriju lutanja? A kuda poć kada prestane slavlje, kad te prevari?

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svod.